kumanyi runo luimba nze naluandika nze naluandiki labano elola banasoka uandika bijanjalo ketuchiza mruwabu uru South Africa nga chitegeza jalo kona gati ebi janjalo ushege oba line yozuli la jenazijia na uandika nga